0: kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Ya napa kira-kira? Ya. Sampean besok kali kula niku nyowoi kepingin macet teng kuburan apa kepingin munggah? Ya. Munggah teng pundi? Ya. Asine munggah teng pundi? Ya. Ngeten, al arwah mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzah wa a'dhamu tafawutin yawmal qiyamah. Ruh ulolan panjenengan iku napa besok wonten ing alam barzah niku beda-beda. Napa malih besok wonten ing dinten kiamat? Pun. Siji wonten arwah fi a'la iliyin fil mala'il a'la. Enten roh niku napa manggen wonten ing sak nginggilipun derajat wonten ing ngersanipun Allah kempal kelayan kempal-kempalan ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah niku rohi pinten sinten? Arwahul anbiya alaihimus salatu wassalam niku. Masiyo mekaten wahum mutafawituna fi manazilihim. Para anbiya mawon besok wonten ing ngersanipun Allah nggih beda-beda derajatipun. Nggih kados ingkang sampun dibuktekaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra Mi'raj. Nggih mboten padha. Nggih. Wonten arwah sing manggon wonten ing manuk-manuk wonten ing swarga. Gitu. Sing manggon wonten ing godhong-godhongan ijuan-ijuan wonten ing swarga. Teng pundi mawon roh niki? Niki sik dereng kiamat niki. Nggih, ngalor ngidul ngetan mawon. Nggih ta? Niki arwah sinten niku? Wahum arwahus syuhada. Niku arwahe wong-wong sing mati sya. Tapi dos pundi sak niki? Napa mesti wong mati syahid niku koyok ngeten ruhe niku teng swarga teng pundi mawon? Dilok-dilok masih yoniku syuhada Nggih ta? Mek duwe utang, coba. Nggih ta? Nggih ta? Masih yo syuhada. Mek duwe utang tetep roe ditahan. Atau duwe masalah napa mawon. Nggih. Kama fi masnadil Imam Ahmad an Sayyidina Muhammad bin Juhsin radhiyallahu an. Niku. Hati-hati niki. Nggih. Nggih. Lajeng wonten roh niku napa? Dipuntahan wonten ing sak ngajepipun lawang swarga enten nggih kados kelau sampun kelau aturaken nggih ngantos Kanjeng Nabi niku dawuh paring dawuh dhateng sahabatipun sahabat kok gak rubrita ta napa Kanjeng Nabi ngene lho raaitu sahibakum mahbusan ala babil jannah tak dilok lho. Kancamu iku ketahan gak iso mlebu swarga lho ruwe lho. Iki ben. Wonten malih roh niku napa? Ketahan ing dalam kuburan. Mboten obah teng mriku mawon. Nggih. Niki mergo napa? Mereka enten riwayat hadis Sahibus Syamlah. Sahibus Syamlah niku napa? Nggih. Tiang niku pancen suka dagang jubah mantel. Nggih. Wa aghallaha tapi oleh dodol niku napa? Kakehan cukup bati. Ayo hati-hati kon. Saya tidak tahu. Wa aghallaha. Nggih ta? Ing mongko sahibus syamlah punika faqad istushhida, mati syahid. Nggih? Tetep mergo kakian jukuk bati mahbusun fi gabri. Ditahan nok kuburan. Jok larang-larang. Rip godin. Bun? Nggih. Bun? Wonten malih roh menika napa? Maqarruhu fi babil jannah. Nggih. Panggenanipun niku napa? Namung kendel wonten ing ngajengipun lawang swarga. Kama rawi Imam Ahmad an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Illa Sayyidana Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Napa? حيث أبدله الله تعالى من يديه جناحين يطيران إلى الجنة حيث شاء kecuali Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib piyambakipun niku sayektosipun wonten ing ngajengipun lawang swarga tapi amergi saking parkipun klayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk tiang ingkang awal hijrah nderek perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak nalika teng jer tengajengipun lawang swarga niku wa min karamati napa Allah taala niku ndadosaken tangan lurune Sayyidina Ja'far niku dipun gantosi napa suwiwi kalih nggih yatiru fil hawa haitsu syaa. Nggih. Fil jannah, piyambakipun saged miber teng njelu swarga teng pundi mawon. Pun. Lajeng wonten roh menika mahbusan fil ardi. Pancen ketahan wonten ing bumi, fala ta'lu ilal mala'il a'la, boten saged kempal nopo kelayan kumpulan-kumpulan ingkang mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Merga nopo pancen pembawaane ruh kala wau ardiyatun wasafliyatun, pancen murni minangka ruh sing bangsa rendah, sing bangsa bumi. Nggih. Niki dos pundi? Setiap nafsu ing ruh ingkang rendah niku mboten saged kempal kelayan ruh ingkang mulya besok wonten ing alam barzah. Kados mboten kesaged kempalipun ruh sing ina kelayan ruh sing mulya wekdal wonten ing dunya. Kepingin mulya napa mboten? Yeah. Ruh ingkang wekdal wonten ing dunya allati lam tamtaksib ma'rifata ribbiha wa mahabbatahu wa dhikrah wal unsabi wat taqarrub ila Allah. Setiap ruh sing boten usaha ngasilaken makrifat dhateng Gusti Allah, ngasilaken zikir, mahabbah, kesemsem, seneng, takorup dhateng Gusti Allah, niku jenenge roh sing bangsa ino. Eh? Besok roh sing koyok ngeten niku ba'dal mufaraqah li badaniha, sakwise pisah sangka badane dipun pundhut dening Gusti Allah, napa boten saged teng pundi-pundi, nggih tetep wonten ing bumi. Kados mekaten ugi roh ingkang maha luhur, nggih ta, merga saking sucine selalu ukuf, selalu piyambakipun niku tetep napa zikrullah wa ma'rifatullah wa mahabbatullah wa taqarrub ila Allah wal unsu billah. Ruh sing kaya ngeten niku napa ba'da mufaraqatil badan, sak badanipun pisah sangka badan niku napa kelebet roh sing besok kempal kelayan roh-roh sing mulya sing pancen cocok kelayan nopo wekdal wonten ing dunya. Fal mar'u ma'aman ahabba fil barzah wa fi yaumil qiyamah. Gitu, jadi roh niku nopo selalu sesarengan kelayan sinten mawon ingkang dipuncintai wiwit saking alam barzah ngantos wonten ing alam akhirat. Artosipun nopo? Artosipun wallahu yuzawidu ba'daha bi ba'din, Allah Ta'ala niku bakal ngawin no, ngatuk no, nemok no roh-roh sing koyok ngeteniku nopo fil barzah wa yaumil qiyamah wa yaumil ma'ad, wewit songko barzah ngantos teng kiamat, ngantos besok bali wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Allah Ta'ala ndadekno teng ruhi wong mukmin kala wau dikumpulno karo roh-roh sing sae, sing nyerupani, sing madani ba'dal mufaraqah. niki ingkang dipun dawaken dening Gusti Allah, wa mayyuti illaha war rasula fa ulaika ma alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wassolihin. Nggih, kados dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Pun, kalau wau niku napa? String kesipun dawuh ruh, ruh niku bejo napa mboten bejo? Niku besok niku napa mboten manggen wonten ing panggenan setunggal mboten. Nggih, kabeh niku sing mulya nggih beda-beda, sing ina nggih ugi panggenanipun beda-beda. Cuma mulyanipun utawi mboten mulyanipun ruh niku napa nderek wekdal wonten ing donya kelayan napa ingkang dados iktikotipun, napa ingkang dados mantepipun kempal-kempalanipun wonten ing alam donya. Nggih, jadi napa fa insyaallah mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiah sliranipun, kula lan panjenengan saged pinanggih malih, saged kempal malih, nerasaken dhateng pengaosan menika malih ingkang badhe jelasaken dhateng al arwahul munaamah, kados pundi kewontenanipun ruh-ruh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Fa insyaallah ingkang jenengan apa kok kula menika ngaturi dhateng masalahipun roh ingkang kados mekaten kala wau, mergi mboten amung kula lan panjenengan iku napa dasari dasari kempal kula lan panjenengan menika kempal ing dalem thariqah, kempal ing dalem thariqah. Lah wong thariqah niku mboten enten malih napa namung setunggal kemawon sak perlu silaturrohiyah, manggihaken rohani kula lan panjenengan kelayan para guru-guru ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mangkane sering kula aturaken ing dalam majelis napa mawon sering kula aturi napa maulidipun mesti dipun napa dawuhaken napa hadza majlisu hadratin nabawiyah fi maulidi khairil bariyah wa hadza majlisu hadratil ghausiyah ngeta napa fi hauli lah ngeta lah. Jadi niki napa dasari kabeh niku ittisal. Nggih. Lah kula sak derenge nerangaken niku, kula terangaken kriyen dos pundi kewontenan rohani niku dos pundi. Napa milih dawuhipun Al-Imam Al-Qutb Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an dawuhaken an-nasirra fit talqin lirtibatil qulub ba'daha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuane sirine uang mubayaah ing dalam thariqah niku napa wonten hubungan mana antawisipun kula lan panjenengan kelayan para guru-guru ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul awliya hatta ila

Bon. Siji. Wonten arwah fi a'la iliyin fil mala'il a'la. Enten roh niku napa manggen wonten ing sak nginggilipun derajat wonten ing ngersanipun Allah. Kempal kelayan kempal-kempalan ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Niku rohi pinten sinten? Arwahul anbiya alaihimus salatu wassalam. Iku. Masya mekaten wahum mutafawituna fi manazilihim. Para anbiya mawon besok wonten ing ngersanipun Allah nggih beda-beda derajatipun. Nggih kados ingkang sampun dibuktekaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra' Mi'raj. Nggih mboten padha. Nggih. Wonten arwah sing manggon wonten ing manuk-manuk wonten ing swarga. Gitu. Sing manggon wonten ing godhong-godhongan ijo-ijuan wonten ing swarga. Teng pundi mawon roh niki? Niki sik dereng kiamat niki. Nggih, ngalor ngidul ngetan mawon. Nggih ta? Niki arwah sinten niku? Wahum arwahus syuhada. Niku arwahe wong-wong sing mati sya. Tapi dos pundi sak niki? Napa mesti wong mati syahid niku kaya ngeten ruhe niku teng swarga teng pundi mawon? Dilok-dilok masya niku syuhada gita mek duwe utang coba gita masya syuhada mek duwe utang tetep roe ditahan atau duwe masalah nopo mawon. Kama fi masnadil Imam Ahmad an Sayyidina Muhammad bin Juhsin radhiyallahu an. Niku. Hati-hati niki. Nggih. Nggih. Lajeng wonten roh niku napa? Dipuntahan wonten ing sak ngajepipun lawang swarga enten nggih kados kelau sampun kelau aturaken nggih ngantos Kanjeng Nabi niku dawuh paring dawuh dhateng sahabatipun sahabat kon gak rubrita ta napa Kanjeng Nabi ngene lho raaitu sahibakum mahbusan ala babil jannah tak dilok lho. Kancamu iku ketahan gak iso mlebu swarga lho ruwe lho. Iki ben. Wonten malih roh niku napa? Ketahan ing dalam kuburan. Mboten obah teng mriku mawon. Nggih. Niki mergo napa? Mereka enten riwayat hadis sahibi syamlah. Sahibi syamlah niku napa? Tiang niku pancen suka dagang jubah mantel. Wa aghallaha tapi oleh dodol niku napa? Kakehan njukuk bati. Ayo hati-hati kon. Saya tidak tahu. Wa aghallah. Gita, ing mongko sahibu syamlah punika faqadistushhida, mati syahid.
Nen? Tetep mergo kakian joko badi mahbusun fi gabri. Ditahan nok kuburan, jok larang-larang. Rip godin. Pun, nggih. Pun. Wonten malih roh menika napa? Maqarruhu fi babil jannah. Nggih. Panggenanipun niku napa? Namung kendel wonten ing ngajengipun lawang swarga. Kama rawi Imam Ahmad an Sayyidina Ibn Abbas illa Sayyidana Ja'far Ibn Abi Talib radhiyallahu an. Napa? Haisu abdalahu Allah Ta'ala min yadaihi janahaini yatirani ilal jannah haisu sya, kecuali Sayyidina Ja'far bin Abi Talib piyambakipun iku sakyektosipun wonten ing ngajengipun lawang swarga, tapi amergi saking parkikun klayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk tiang ingkang awal hijrah derek perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saknalika teng ajengipun lawang swarga niku wa min karamati. Napa Allah Taala niku ndadosaken tangan lurune Sayyidina Ja'far niku dipun gantosi napa suwiwi kalih. Nggih. Yatiru fil hawa haitsu sya. Nggih. Fil jannah piyambakipun saged miber teng jero swarga teng pundi mawon. Bon. Lajeng wonten ruh menika mahbusan fil ardi. Pancen ketahan wonten ing bumi, fala ta'lu ilal mala'il a'la, boten saged kempal nopo klayan kumpulan-kumpulan ingkang mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Merga nopo pancen pembawaane ruh kala wau ardiyatun wasafliyatun, pancen murni minangka ruh sing bangsa rendah sing bangsa bumi. Yeah. Niki dos pundi? Setiap nafsu ing roh ingkang rendah niku mboten saged kempal kelayan roh ingkang mulya besok wonten ing alam barzah. Kados mboten kesaged kempalipun roh sing ina kelayan roh sing mulya wekdal wonten ing dunya. Kepingin mulya napa mboten? Yeah. Roh ingkang wekdal wonten ing dunya allati lam tamtaksib ma'rifata ribbiha wa mahabbatahu wa dhikrah wal unsabi wa taqarrub ila Allah. Setiap roh sing boten usaha ngasilaken ma'rifat dhateng Gusti Allah, ngasilaken zikir, mahabbah, kesemsem, seneng, takorup dateng Gusti Allah, niku jenenge roh sing bangsa ino. Yeah. Besok roh sing koyok ngeten niku ba'dal mufaraqah li badaniha, sakwise pisah songko badane.

sampun pun dening Gusti Allah napa boten saged teng pundi-pundi nggih tetep wonten ing bumi. Kados mekaten ugi roh ingkang maha luhur nggih ta mergo saking sucine

fal mar'u ma'a man ahabba fil barzah wa fi yaumil qiyamah. Gitu. Jadi roh niku napa selalu sesarengan kelayan sinten mawon ingkang dipun cintai wiwit saking alam barzah ngantos wonten ing alam akhirat. Artosipun napa? Artosipun wallahu yuzawwidu ba'daha bi ba'din. Allah Ta'ala niku bakal ngawinno, gathukno, nemokno roh-roh sing kaya ngeten niku napa? Fil barzah wa yaumil qiyamah wa yaumil ma'ad. Wiwit sangka barzah ngantos teng kiamat, ngantos besok bali wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Allah Ta'ala ndadekno teng ruhi wong mukmin kala wau dikumpulno karo roh-roh sing sae, sing nyerupani, sing madani ba'dal mufaraqah. Nggih, niki ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Nggih, kados dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Kalau wau niku napa? String kesipun dawuh ruh. Ruh niku bejo napa mboten bejo? Niku besok niku napa? Mboten manggen wonten ing panggenan setunggal mboten. Nggih, kabeh niku sing mulya nggih beda-beda, sing ina nggih ugi panggenanipun beda-beda. Cuma mulyanipun utawi mboten mulyanipun roh niku napa nderek wekdal wonten ing donya kelayan napa ingkang dados iktikatipun, napa ingkang dados mantepipun kempal-kempalanipun wonten ing alam donya. Nggih, jadi napa fa insyaallah mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiah seliranipun. Kulolan panjenengan sakit pinanggih malih, sakit kempal malih, nerasaken dateng pengaosan menika malih, ingkang badhe jelasaken dateng al arwahul munaamah, kados pundi kewontenanipun roh-roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Fa insyaallah ingkang jeneng apa kok kula menika ngaturi dhateng masalahipun roh ingkang kados mekaten kala wau, mergi mboten amung kula lan panjenengan iku napa ndasari. Nggih, ndasari kempal kula lan panjenengan menika kempal ing dalem thariqah. Nggih, kempal ing dalem thariqah. Lah wong thariqah niku mboten enten malih napa namung setunggal kemawon sak perlu silatur ruhiyah. Nggih, manggihaken rohani kula lan panjenengan kelayan para guru-guru ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mangkane sering kula aturaken ing dalem majelis napa mawon sering kula aturi napa maulidipun mesti dipun napa dawuhaken napa hadza majlisu hadratin nabawiyah fi maulidi khairil bariyah wa hadza majlisu hadratil ghausiyah ngeta napa fi hauli lah ngeta lah. Jadi niki napa dasari kabeh niku ittisal. Nggih, lha kula sak derenge nerangaken niku, kula terangaken kriyen

Dos pundi kewontenan rohani niku dos pundi. Napa milih dawuhipun Al-Imam Al-Qutub Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an dawuhaken an-nasirra fit talqin lirtibatil qulub ba'daha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuane sirine uang mubayaah ing dalam tarikah niku napa wonten hubungan manah antawisipun kula lan panjenengan kelayan para guru-guru ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul awliya hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling titik mek uang niku zikire niku niku napa dipun guraaken nggih bil mubayaah wal ijazah niku napa bakal dijawabi dening para guru-guru nggih mek pun dipun jawabi niku napa ngantos dipun aturaken dhateng Kanjeng Nabi dipun suwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih, dasare uang bertorikoh ni ku mboten enten malih, cuma si jitok kepingin ketoto atine. Oleh kepingin ketoto atine ni ku nopo mergo kuatir mati gak gowo iman ni ku tok. Gita, lah oleh gowo iman ni ku dos pundi kelas. Gita, enten tiang niku nopo maksa nopo tuntunan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong tarikah mboten niku sing dipadosi. Sing dipadosi niku nopo cuma liwat nopo dawuhipun Kanjeng Nabi fi akhiri hayati Allahumma arrafikul a'la. Gita, Allahumma arrafikul ketok-ketokan ngedendo, ketok-ketokan ngedendo. Idam la yakhtarna. Niku diketok-ketokan no niku kali arwahul awliya. Niki wong, gita, niki wong tarikah. Kabeh niku liwat nopo barokai robi toh. Ya tamassal laula an ro'a burhana robbi mahuwal burhan. Nopo burhan niku nopo sing iso nggarakno Nabiullah Yusuf. Nggih ta? Mboten nopo slamet sangka Siti Zulaikha. Laqad hamma biha wa hammat bihi. Nggih, tapi siji mek himai Siti Zulaikha kepingin ngerangkul. Kepingin numpaki. Nggih ta? Tapi mek karepe Nabiullah Yusuf mboten teng manahipun napa wonten krentek cek ayune ya mbok munggo dadi bojoku lho ngeten lah dhewe nggih tapi mulai padha tertarik laula an ra'a burhana rabbi nggih ta ma huwal burhan niku burhan niku napa inda Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma yatamassalu Yaqub alaihi salam katon-katonen nabi Yakub niki lho. Jadi mongko teng eling tiyang sepuhe dibales kali Nabiullah Yusuf

celu baru mayit mau bakal ngomong arsyidna rahimakallah. Muga-muga kon diwelasi karo Gusti Allah. Tolong aku iki tuntunan. Nah niki. Aku iki ajaan talkinono. Ing dalam aku bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Lajeng ing mriku hadis dipun dawuhaken omongono ngini uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما dipun elingaken. Ayo ilingo waktu kon metu sangka donya iki mlebu menyang alam barzah sing kon ilingi penyaksianmu apa nyakseni la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lankon ilingo penyaksianmu nyakseni apa ridhomu atimu Gusti Allah minongko pangeranmu agomo Islam minongko agamamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minongko nabimu lan Quran minongko imammu. Lajeng terus pundi? Terusipun hadis. Fa inna munkaran wa nakira yata'akhkhar kullu wahidin minhuma wa yaqul intalik bina ma yu'iduna inda hadha. Malaikat mungkar nakir saling dawuh dateng kancanipun, wis ayo wis kene ngalih wae budal wae wis wis gak ana perlu ne kene lungguh ana kene ape nakoni macem-macem wis gak ana perlu ne merga apa mayit iki wis diuruki hujjahe malah ingkang ajaib terusipun hadis niku napa wa yakunallahu hajijan duna Allah subhanahu napa dipun dadosaken minangka piyambakipun ingkang membela mayit kolowau. Lajeng sahabat matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam ta'rif ummah ya Rasulullah kados pundi yansibuhu ila ummihi Hawa. Para rawuh wonten ing menika dawuh kawula saged dipun paringi pengertosan wonten ing menika dawuh tigang perkawis ingkang nomel setunggal inggih menika Allah subhanahu wa ta'ala langsung minangka ingkang membela dateng kewontenanipun mayit kolowau ngantos malaikat mungkar nakir boten kerso nenggo malih dateng mayit kolowau. Ingkang nomor kalih sagedipun pundut wonten ing hadis kolowau inggih menika
bilih kewontenan kawulolan panjenengan menika napa. Panci tiyang ingkang kathah supinipun, pancen tiyang ingkang kathah sembrononipun, panci tiyang ingkang kathah angsalipun boten inget lali dhateng ngersanipun Allah. Kranten ing menika hadis wonten dawuh uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Dadi ngeten. Mboten ing ziki, mboten ing sakjabane zikire, mboten ing sakjabanipun ibadahe, mboten wonten ing sakjabanipun perjuangane, malah-malah ing dalem zikir ibadahe mawon ingkang kathah gelek lali laline. Lajeng ingkang nomor tiga, ingkang saged dipun pundhut wonten ing sak lebetipun menika hadis ingkang pundi wonten ing riku pemanggilan-pemanggilan dhateng mayit kala wau dipun nisbataken, dipun sandaraken dhateng tiyang sepuh estri. Ngantos-ngantos sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur napa menawi mboten semerap asmanipun ibune dos pundi ya Allah ya Rasulullah, dipun jawab napa yansibuhu ila ummihi Hawa, ya sendekno dhateng napa ibunipun ingkang asal inggih menika Siti Hawa. Niki nedahaken napa saking agungipun derajatipun tiang sepuh estri. Cobi diangen-angen sing gelek kula kali panjenengan menika dos pundi. Wanian karo wong tua lanang nopo kali wong tua estri. Cobi wanian pundi dan mustine ingkang kathah luweh wani dhateng wong tuwa estri napa? Amergi saking parekipun anak kali ibu ingkang nomor kali merga saking sayangipun ibu kali anak ngantos-ngantos ing dalem sayangi niku napa? Keluar saking batas-batas ing dalem oleh nuntun didik anak selalu napa? Selalu mbela anak. Niki lajeng terus pundi ing dalem masalahipun talqin lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan al-imam Al-Hakim At-Turmudhi paring dawuh al-wukufu 'alal qabri wa su'alut tasbit fi waqti ad-dafni madadun lil mayyiti ba'da as-salah. Dawuhipun al-Imam Hakim At-Turmudhi tiang niku sak badane mendem mayit lajeng kok lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan lajeng nyuwunaken tasbih kemantepan dhateng ngersanipun Allah dipun tujuaken dhateng mayit ba'da salatil janazah. Niku minangka napa? Minangka madad, minangka peparing bantuan ingkang bantu dhateng kuwontenanipun mayit. Merga napa? Li'anna shalah li jama'atil mu'minin
kal askarilah qad ijtama'u bi babil malik yashfa'una lah. Dipun dawuhaken salat ingkang dipun jumenengaken dening para jamaah menika dipun serupakaken kumpulanipun para jurid ngumpul wonten ing ngersanipun mayit. Kumpulipun persis wonten ing ngajengipun lawangipun pemimpin. Ingkang pundi kuwontenanipun para jurid kala wau sami nyuwunaken syafaat, sami nyuwunaken pertulungan dhateng mayit. Nah, kleresan wonten ing wekdal menika kuwontenanipun mayit kala wau napa sanget betahipun dateng pertolongan, dateng penyuwunan ingkang dipun suwunaken dateng ngersanipun Gusti Allah. Ini kutalkin. Lajeng dos pundi kuwontenanipun mayit kala wau wonten ing alam barzah napa piyambakipun menika bunga oyak nopo seneng oyak nopo mawon wonten ing alam barzah nggih bakal ngadepi kesusahan nopo ingkang dadosaken susahipun ruh utawi mayit wonten ing alam barzah ingkang damel susah sedihipun manahipun mayit kala wau mboten wonten malih amargi mirsani dhateng keluarginipun dhateng putra putri sedherekipun ingkang ngantos mboten inget nglampahi dosa dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.